98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.com.

0: стреляю з лука. Я кепска стреляю з лука. Я кепска стреляю з лука.
1: Б'ються у вікна галінки дерева. Зробі стріли.
0: Я кепска стреляю з лука. Я кепска стреляю з лука.
1: Птушки дзюби драпують шкло. Бери перо.
0: Я кепска стреляю з лука. Я кепска стреляю з лука.
1: Котиться у ноги чорний камінчик. Вострий наконечник.
0: Я кепска стреляю з лука. Я кепска стреляю з лука.
1: Послухай, я кепска стреляю з лука. Боже, кожен робить той, що може. Ми разом шукаємо дорогу, яка веде у гору. У хвилини мовчання народжаються вороги. Ми разом шукаємо дорогу, яка веде у гору. У хвилини мовчання народжаються вороги. Я говорю.

0: Радио «Рация». «Рация».
1: Хорошо быть дзьмухаўцом у полі. Свістанула ветрам, вось табе гастролі. Быць маленькай хмаркай

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Знатнемна і Баразына.
3: Польскі програм на фалях беларускага радіо Рація.
4: Вітам панства в програмі «Знаднемна і Баразыны». В зв'язку з антыпольскаю палітыкаю рэжыму Александра Лукашэнкі прагнемы дастарчаць важная і актуальная інфармацыя для нашых родакаў на Беларусі. Пры мікрафоне Александр Роман. Дзісяй паразмавямы о увольнёным з беларускага вензеня Анджэю Пачабуце, ктуры одэбраў з ронг прэзідэнта Рэчыпаспалітай Польскай ордэр Орла Бялэго. А о чым яшчэ услышымы в праграме? Dzień Polonii i Polaków za granicą.
5: To jest nasze najważniejsze zadanie, które musimy wykonywać.
4: Kolejni polscy księża katolicy pozbawieni możliwości posługi na Białorusi.
6: Źle to wszystko wygląda, no ale Łukaszenka i jego reżim stosują taką politykę.
4: Czy uwolnienie Andrzeja Poczabuta to sygnał o ociepleniu relacji między Warszawą a Mińskiem?
7: Nie świadczy to o nim w żadnym wypadku o tym, że reżim zmienił swoją politykę.

Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до гэтай передачі і надалей. Зычу усім благословенной неділі і поспяхового тидню. Нехай Небесний Отець аховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

А знів Коркеян у словах з музика і падмінушка і Бедуін. А ми знову повернемося у бок Америки. Знову повернемося на Бруклін, адкуль гітаристка Мері Халворсон. Часом думаю собі, що навіть тільки на прикладі перадачик, але тиждень у тиждень перелічую гэтых розных виконавців з Брукліну і ставлю собі питання, де там ще стільки простори для альтернативної чи джазової музики. Бруклін, здається, просто мікрокосмосом. Значить, немає стінів і кінця, коли йде про об'єм музики на квадратний метр. Але вертаємося до наших гостей. Брати Дана і Алдана Маккуейн, виховані на альтернативному і класичному джазі, між іншими, на Фароа Сандерсі чи Джоні Колтрейні. Саме я за то є реінтерпретують той джаз, який люблять, при тим створюють музику, яка супротистоїть коротким, шаблонним трекам з усякого роду плейлістів. Сьогодні розговорилася, тому вже зараз запрошую послухати Дани і Алдена, але у пісні, до якої запросили так само Мей Симонес, якої тут, думаю, не мушу вже представляти.

0: Сусветний хіт тидня.
1: The Rolling Stones анонсували новий альбом Foreign Tongues, який вийде 10 липня, а його першим синглом став In the Stars. Нова композиція гучить як класичний рок-н-рол гурта у сучасному гучанні. Насичені блюзові гітари, жива ритм-секція і харизматичний вокал Міка Джаггера створюють атмосферу великого стадіонного року. У записі Foreign Tongues так само прийняли уділ Пол Маккартні, Роберт Сміт з The Q і Чад Сміт з Red Hot Chili Peppers. The Rolling Stones – Foreign Tongues на хвалях Ради Рація.
0: Вибраная тобой песня може стати сусветним хітом тидня на Радіо Рація. Усе, що треба, тільки зайти на сторонку racia.com, знайти посилку «Сусветний хіт» і проголосувати.

0: Сусветний хіт тидня.
1: Пері Палома анонсувала свой другий альбом «The Fatal Flow», який вийде 4 вересня, а його першою музичною заявою став сингл «Stem the Flow». Нова композиція получає фолк-поп, арт-поп і амаль містичну атмосферу. Оркестрові елементи, повільне розвиття мелодії і вельми вобразний вокал створюють відчування музичної казки. Тематична пісня закранає виживання, внутрішню силу і пошук себе, а сам альбом натхнений природою, мистецтвом, фемінізмом і літературою, у тим ліку творами Ольги Токарчук. Реліз примеркаваны да новага вялікага этапу ў кар'еры спявачкі пасля глабальнага поспеху яе хіта «Лейбар». У 2026 годзе Пэрыс Палома таксама выступіць на буйных міжнародных фестывалях. Пэрыс Палома, «Stem the Flow» на хвалях Радыо Рацыя.
0: Выбраная табой песня можа стаць сусветным хітом тыдня на Радыо Рацыя. Усё, што трэба, толькі зайсці на старонку рацыя.ком, знайсці спасылку «Сусветны хіт» ды прагаласаваць.

0: Падля з шародам. Сёння запрашаю нашых слухачоў у вёску Новобярэзову. Паводле Вікіпедыі, вёска была заснавана жыхарамі старога Бярэзова яшчэ ў пачатку 17-га стагоддзя пасля пажару. Тады вёску назвалі Новае Бярэзова. Ад снежня 2002 году вёска запісана як Новобярэзова. Тут у Новобярэзове, ці па-старому ў Новым Бярэзове, ад траўня 1972 году жыве Валянціна Бірылко з дому Петручук, родам са старога Корніна. Сёння яна ўжо пенсіянерка, мама трох дзяцей, пяці ўнукаў. Раней у час народнай Польшчы была ваяводскай раднай, пазней ўжо пасля пераменаў у 90-х годах раднай гміны. Ад некалькіх гадоў спявае ў гайнаўскіх цаглінках і таксама спявае ў хоры сэньёраў трэцяга веку ў Гайнаўцы, ды карыстаецца арганізаванымі там выездамі. Валянціна Бірылко – жанчына актыўная і працавітая. Выйшла замуж у 17 гадоў. Прыйшла на невялікую гаспадарку каля 10 гектараў. Сёння ў яе гектараў некалькі дзясяткаў. І па сёння гадуе і авечкі, і куры. Ды знаходзіць час і на прыемнасці жыцця. Знаёмімся з Валянцінай Бірылко, жыхаркай Новобярэзова.
1: Ну, мене то звуть Алексєйчина, бо мене дядек був Алексєй. Паспорт – то Бірилко Валентина.
2: А з дому?
1: А з дому Петручук, старого Корніна я. Корніни там нема нікого вже. Ну, брат застав найстарійшим.
2: В котором рокові ви народилися, як то не секрет?
1: То я в 55-му родилася, а вже в 17 лет до Березова прийшла. І вже 58 лет живу в Березові новому.
2: То замуж в 17 лет?
1: Так. Позволення брали через суд. Так захотілося замуж, пішла ж до технікум. То ну, півтора року в технікуму в Бєльську.
2: А розкажете про ваших батьків?
1: У нас було трьох, два брати і я найменша. То старший не жонатий, молодший жонатий, а я наймолодша.
2: А батьки як називалися?
1: Тато був Алексій, а мама Надя. Тато все до церкви ходив і старостою в церкві був. Бабушка, так само татова мама ціле життя до півчої ходила. Ходила в старому Корнини, співала, і ми все з бабушкою бігали до церкви.
2: На господарці були, так?
1: Так, так,
2: були на господарці.
1: Споро було на то, куди то 16 гектарів, то було дуже, так. Бо як участки поділили, тут ще прийшла, то були ще участки зцелені, а пізні, як 12 літ було радною воєводською, то тоді так люди здавали на оренти, то ми собі купляли і зцелені робили. Тепер там маємо дуже.
2: І ви в старому Корнині, в школу ходили?
1: І школа напротив мене, і обок церкви. Школи. Їздили до мора на конкурси математичні, бо там ходили до нас до школи, то і коритиски, ягодники, щемі-волоки. Нас була лічна класа, дуже дуже. 26 осіб було в класі. І наші тепер своїми наставницями спотикаюся навіть разом на третім віку. Та є моя сусідка, яка прийшла на практику і яка мене учила ще, ну і то татова хрещена. То мене учила 3 літ. Я після 8 клас кончила, пішла до технікум.

0: Але ж то треба було бігати на поїзд скорнена через Олос пішо, а тепер все возять. Але ж тось завинуло замушити.
1: Землі ми мали
0: ховал, 16 гектарів дуже багато. Так, коньмі робив, тато двоє коней мав, своє спрагатися не спрагався, а тут то вже спрагалися. Бо по одному коньові тримали, а там двоє. Ото ще пам'ю, як ще було контингент, м'ясо здавали, збоже до панства. Треба було у когось пів корови купити, коп м'ясо здати. А ми прийдемо з школи, то мусили на одміжникові нарвати молочию, ну і свиням дати, бо іначай то кара буде якаяся. А так поїдуть в поле чи на базар, то привезуть рогаля з маком, або рачку, пара цукерків. То було, а тепер ніхто на їх не дивиться. Але тоді то було щось. Добре були батьки, не до хлопчини, до того. Ну, вже як котре барзо щось зробить, кару якусь то достане. Довера без позволення возьме.
1: А які кари були?
0: Ну, які я? Не пойдеш десь там, не пустить, а не, то ще й достанеш.
1: Касом?
0: Так. Лягочкою помню.
1: І ви доставали теж?
0: Я не, я за бабушку ховалася найменша. А десь брат поїхав же на забаву до мора і без дозволення взяв же ровера. А Міфа стояв у сінях, то ж то такий ровер, як мерседес тепер. Було то же ж, він має 80 літ, той брат. Ну і сказав, як то. Без дозволення взяв ровера, кладовіч на столок і тоді веровочкою намочаною. І лягав, а тепер би, напевно, не послухало би, утекло би дитя. І було спокій.
1: І що добре, як...
0: А що? І пам'ять. І тоді більше не пойде. О, в мене теж була дисципліна. У мене теж троє дітей було, але приходять школи, розбираються, поїдять, фартушки скидаємо. А тепер що ж так учителі ходять, як учні? Кольорових. І нема не фартушків, не ковнериків. Ми як мали гарцерські, то гарцерські. Приходиш, повісиш на кріслі, переберешся, якби то вже в робоче. Ідеш вправлятися, помагати, чи сіно гребсти, чи подорібати за хворою. Поводиш кобилу, коб картохлі оборує. Тато, ну то як то так? А тепер нема. А в мене діти то робили. Ми у полі льон озбіраємо, бо по 8 гектарів тут у Березові було льну чи бураки цукрові. То діти приходять до школи, ти я найменшенькі, одне в першій класі, друге у третій класі, беруть відро і йдуть там на поле корови напоїть 8 коров. Удвох несуть відро, понапоють. Нема нас довго, бо в полі, то сядуть картохлі оберуть, коп уже як приїхати зварити вечеру. Не було так, же ото, так як ще є тепер. Подивлюсь на комп'ютерові і все. Був телевізор кольоровий ми купили.
1: Але то вже тут, в Березові,
0: no, так? Ну, то моє діти. Вони робили корова, ручки короткі, вим'є велике, то з однієї сторони дві чічки подають, пойде з другої сторони, баби їдуть і сміються. Дитя, ти не з того боку сіло. У корови вони дзиваються, в мене середній хлопець. Бо... Подають з однеї і з другої корови спокійні до тієї, що дикша, то не пойде. Прийду в 11 часу і пійду доїти на поле.
1: То ви в дитинстві теж все робили? Корови доїли?
0: Так, ні, я коров не доїла. Мама сама, бо ми дуже мєли. Мєли десь 3 чи 4 корови, 3 сперша, а після 4 продали на той контингент, обобітлива була, то 3 корови тримали, а тут то я вже тримала дуже.
1: То ви там коротко були у хачі?
0: Ну, коротко, як в 17 літ підставку кончила.
1: А як
0: півтора року. З математики я з польського намела трійку. А з математики то дуже добре, бо маю освідоцтво всі п'ятки, бо колись ще шусток не було. То їздила на той конкурс математичний, от власне і до мора, до тої школи їздили, бо там школа була. То з легкої атлетики теж дипломи ще не спалила маю, бо то теж їздили тако. У нас у класі було таких 8 добрих учениць. То Ніна Гаврилюк, Валя Красько, та ж то матушкою була, Ірена Куптель, Бася Томашук, Рощик Герасимюк, ну вже не живе, Яник Куптель. Нас було дуже вже такі добрі, ну кілька таких було гірші.
1: А що з тим польським було?
0: Ай, стиль і ортографія, червоний був. Червоний, як пані напишеш, все добре, лектури, але слабенький. Бо і русський був, і білоруський був, то було добре. Чи фізика, чи географія, що, а польський то такий вже був.
1: І пізні ви пішли до технікуму,
0: до технікуму, бо всі...
1: Куди?
0: До Більська.
1: До якого технікуму?
0: Рольніче. Чи на Ксінговну. Бо добре з математики, і уламки, і все то, і ото, то туди. Але ж колись треба ж гроші на мати квартиру, а доїжджати. Ну, рік подоїжджала, на другий рік вже щось там тато бручав. Мама, мати ткала ходники такі слом'яни. Гроші збирала, то братові блока купила у Гайновці. А я так уже десь у Бєльську запозналась у швагерки. Чи разом їхали, вже й не помню, із всім своїм мужиком. Бо там сестра у Бєльську напротив школи той.
1: Жила.
0: Ну, і вона теж навчителькою біології була.
1: Чия сестра?
0: Мого мужика Сулімова. І він десь там був, і то хіба на 1 мая ми тако запозналіся.
1: То пам'ятаєте, як позналіся?
0: На 1 мая і після їхати додому, то же разом і він же ж їхав, бо не мав самохода, нічого коліще.
1: А то він сам тут,
0: знову так, був, так? Тут, хата тут.
1: І то, що там учився?
0: Він учився не на дойлідах у технікум у Білостоці. Так, працю написав, залічив і агрономом був.
1: От то він вже працював, як ви познайомилися, ще
0: учився? Ні, ще учився, ще рік доїжджав. Ну і так десь, як той казав, договорилися. Зачав десь до мене, то приїхав, покинула школу. Згодилась, про суд зазволення брали, бо він один батько, живітель родини. Матка в шпіталі була, на операції була. На одної, пізні на другої, ойчиць те старший був, бо ойчиць то від матки 19 років старіший, а ми 10 років старіші були, бо я була 55, він був 45. Ага. І тако, як згодилась, послідись поїхали.
1: Але що, не боялися, така я молоденька, я 17 років?
0: А я була
1: годом?
0: Здорова, ну бо що ж там, я вдома робила все, знала.
1: Ти. Так подобався, чи, ну, чи хотілося вжити на своєму?
0: Він файний був, хороший чоловік, не лисий. Не був грубий, то нормальний такий, такий хороший, ну. Ще допіро на 4-му рокові повесілі перше дитя було, хлопець була. Тут тьота була, маміна сестра по-сусідськи то. А один у батьків, то вже йому буде. Ну, от так трохи переговорки, як то кажеться. Бо він теж не думав, вже мені тільки літ, бо я так здоровувато виглядала. І думав, вже мені вже 20 пара може. Ну і весілля зробили, було
1: у нас,
0: у тогди в домах, і у нас там у домах гуляли через парахату сусідків старої хати, бо вони нову строїли, а тут так само було весілля на другий день, то сусідки тут у тойо з боку теж гуляли, саме в маю, 12 мая, без цвів, так хороше, тут сусіда без прач, заросше було.
1: То ви в котрим рокові пішли замуж?
0: У 72-му. 12 мая і 13 весілля було. Ще у Гайновці записувалися. В Старому Корніні.
1: В Старому Корніні, у церкві, у молодої, так?
0: Там, так, просто пішо, сонце таке хороше було. Пішо йшлося, бо то метру 50 до церкви. Але дуже файно було. Ти вже і колеги його поумирали, і моїх зі школи, кілько нема, 5 чи 6 аж. Так само, бо ми 50 років робили у Дубичах церковних школи, на Бахматах там, приємці робили, всі позбиралися, ну кількох не було, котрі не могли, бо саме десь Віри Карп'юк, цурка хіба. Замуж ішла, то не приїхала, а тепер усе дзвонить, коб ще раз споткання зробити, бо та я в Елку, та я в Гданську, в Білостоці, в Варшавах, всі з'їжджалися. Але так хороше оздєнче маємо, награне маємо, бо Коля Назарук нагривав. Бараніну робили на горонце, нам з ліпін зробив скепко. З гриля я давала барана, молодою, ягнянчину. Зробив нам, попрацював, жешки привіз, бо всі поєнча бараніна, то така я кожному, якби то жефе, а пізній кожен по другій порції брав. Ну то файне, що то таке, ой-ой, нема того тущу, ой-ой. А он мочить їх, дуже файно робить.
1: І ви прийшли тут жити? Тут тьоща була?
0: Була, була.
1: І тещі був, так?
0: Так, ну і жили 30 років. Тещова хвора була, все то цукшиця, то груба не могла, вельмі в поле не ходила, вдома була. то побручить. А тещ то був золотий чоловік. Ішли ми з тещом у поле робіти обоє, той пойде десь часом до когось там заробіть, бо покупляли машини були, трактор сперша старого, послі нові подоставали, трактори заробили гроші, наробили, то мали нові.
1: А як вас Шуруш називався?
0: Олександр, Шурик звали. Ну, всяк бувало, коли ліпший, коли горший.
1: То для вас чи був добрий?
0: Ну, добрий, жили добре, не дерліся. І не був проти, вже десь і пойдемо, то йшли разом, чи на весілля, чи на забаву, чи до колегів тако, йшли на приємця.
1: Троє дітей мали, так?
0: Так, і троє було.
1: Як діти називалися?
0: Один Юрик Єжи, то в військовості застав. А другий Ярик, то 6 лет, один от одного, ну і цурка.
1: І тут ви з мужем, і тут як прийшли, то по-своєму говорили.
0: А та я говорила... з Леукова, то гетачки говорила, іначе. Але не треба було переговорщика, бо я більше твердо. Тещ трохи теж, якби, але все в тещі то так, як у нас, а тещова то іначе. І у мене другий син, то і все сидів з бабцею, то так навчився, спершу говорив, теж так, як бабця гетачки. Але вже подрос, послі на студії я пішов, і технікум скончив Біловіжі, то, а той то по технікум теж механічним, електричним пішов на студія до Познання.
1: Але вдома ви з мужиком і з дітьми по-своєму говорили,
0: так,
1: чи ні?
0: Так, по-своєму, по-своєму. А точка то студія кончила в Білостаті у домі партийному, то теж на дзенному, ще на дзенному вчилися, я до них їздила.
1: І дітей теж добре вчилися?
0: Добре, добре. Хлопці дуже добре, бо два тіла габлота то ксьонжок. Старшого і молодшого сина, то, а цурка трошку без нагроду, але вона була пільна до науки, добре училась, пільнувала попросту.
1: Ага, але ви так сама що... казали, що дисципліну тримали.
0: Хлюбка і пасочок теж коротенький, що дядик бритву гострив, то нахватить. І збав'яться, то ясіками одне в одне кидають, то що? Чи курити зачинав? Приходить смердячи, ну і що? Курив, не достанеш більш жодного заскурняка, де на льода чи на канапку купити булочку, бо тепер то треба було вчити, щоб не розводили гроші, а ну, збирали на щось. Послі вже о кожний самохода собі купив, перша ми, а послі того.
1: І діти помагали?
0: Помагали, приїжджали школи на тих міст, п'ятницю, сідають на трактори, одне на один трактор, друге на другий, мала я, а вона теж до трактора, до тричатки, збоже з прицепою на поле везе, один з сівником, один з бароном, навіть зять, не привикши, як бив ще в Білостаті жив, тепер тут живуть уже 17 літ, усьої хати нової. Теж трактором сідає і показала, як їздити по полі, баронував, і діло йшло. Ще на трактори, 5 тракторів сідають
1: ага,
0: і робимо.
1: Ага, то ви так заможно доволі жили, так?
0: Так, ми тут добре жили.
1: Земля добра? І скільки вам тут гектарів?
0: Працювали, мали 36 гектари. Докупили, бо було ще 9 гектари. Але як я була із селені собі робила, то люди тоді здавали на ренти, ті на америтури, гміни. Ну, то можна було купити тоді ще таньо. То добре було, але купиш на власність гміни, то 5 літ податку не платиш. Ну і вже на тому було собі. Але робили дуже всього, і конюшину білу, конюшину трави сіяли, серпа міжали, людина й мали, льон по 8 гектарів мали, до рошарні до Бєльська возила трактором, до Ленева, ну бо треба було само їхати, ну їхали на 2 трактори, по 2 прицепи тягли, ну бо послі дочка самоходом під'їде, його забере, а я там застаю, під'їжджаю тракторами, пільнуєш пляндек і все. Тяжко було наживати, а тепер ніхто не хоче ожити. Ага. Ще в 18-му рокові все перекрила бляхою, терніти поскидала, а вже хату то третій раз крила. Ну, бо то вже мода, вся є бляхо-даховка, ну, покрила. А хто буде жити? Ну, дочка, дочці записалася тую хату нову, коп не ніщилася, бо там усюдко теж вода, центральне все. Вони ще о, з надворку, бо то дерев'яна хата. Очеплили, нехай живуть собі, а наше там далі. Там овчарня і тепер овечки в клунях стоять, овчарня зроблена. Бо мій син дуже було, дуже дуже. Ну, але щось йому теж пішов на америтуру, бо йому нога болить дуже, бідро. Коп у бюрі сидів до діч, то було б добре. Але ти, Абелі, сам береться все пхати, ну попхне, а вони тяжізні. Ну і то і сталося.
1: То ви на тих 36 гектарах тут?
0: Ну, то ми тепер маємо вже більше.
1: То скільки маєте тепер?
0: Ще й брат записав, порендували, бо хотів на ренту, то записав ще на мене, а після я йшла на емеритуру, то на сина. Записала, то тепер вже маємо 60 переходить. Тепер не нема кого вельми наняти. Тут приходить не по обіди працівник, допомагає, бо син платить йому місячні. І так усяк платить. І коли хочеш, то там то дається йому. Такий солідний хлопець, вже не п'є, не вкраде. Він вже в нас 20 літ. Такого не знайдеш, хіба чоловік каже. Солідний. І він уже знає, де мука, де що сам бере для тих овечок, дає, досипає і січе картофлі. Кажу, такий чоловік вже не знайдеш у Польщі такого. Бо трудно знайти. І не пів, і роботу свою знає, зробить такий пожонний. Він колись зі мною їхав на полі, навчила його хвори класти і тюки, бо ще натюкуємо. От є костки, то я його навчила класти, він їздив на коліс, там мали все спшенти, і тюкарки, і все було, і бізон свій купили нового, але що ж, десь вже голанди треба купляти, а вже нема чого і дітям купляти, копу долги де влазить. Ми не брали пожичок, ми мусимо назбирати гроші, мушу назбирати, тоді купляю. Мой питається, ну а ти ж знов хоч трактора великого, а маєш гроші? Кажу, маю. Кажу, давай, йду дити на студія до Білостоку. Ти дай блока купимо. Поїхали сусід, там глядочки, бо вона теж студіювала там на того доктора. Ну, то Володя, вперед чому, а після я кажу, то й ми собі давай будемо шукати теж. Але люди в селі всяк говорили, що їздить, я ж мусила приїхати роботу зробити вночі, бо за мене ніхто не зробив. Що трохи діти зроблять, а решту мушу доробити і справдити, так як і тепер поїду співати, то мушу побіжти, побачити, як там чи в порядку, бо як котора овечка родить, то я ж мушу заположну бити, витягати ягня.
2: Ягнятка? Хліба не взяла. Отзиваюся. Йому будь малої, чи що? Чого? Хоч. Хоч, Михайлик. Хоч. Хоч, малюшки. Ну, чо? Ніц не принесла там. А тут три їх є малышом. Ну, хей. Ну, хоч сюди, хоч.
0: А вони файні.
2: Позвучи. Не взяла вам хлібча, правда? Чо?
0: Зараз о, буду давати. Половина третього буду давати. І тут, і там, а там то по 70 штук стоїть у клуні. А дозвуся, то всі кури будуть біжти під хату. Мушу пазуров не м'яти, праковчу, коп не було, бо треба ж витягати. Ягнятка, може йдуть ножки закруняні, голова взад. Мушу обернути руку, садити і тоді витягати за ножки. А часом приходилось і жеп і за щенку тако. І витягнеш і живеньке. Стрепенеш, помасуєш і бігають. А не з бутликами аж ходжу, бо як молока мало. То цілий місяць кормлю, що 3 години треба ходити, коп щось м'яти. Ну, і треба тут бити, пільнувати одному. Яко пішла, то розморозили ж п'ять. Ну, а така була супер піч. Пліта була файна, ангелька. Я маю піч у півниці зроблену, як декашанку чи штопечі. Але то тут тако було. Хочу малювати сьогодні теж хату. Тут зробила собі Алони альтанку, запланувала, зробила. Посиділи, їхали.
1: І хата ваша така упривожена, така файна.
0: А то в 19-му рокові. Мені там скорхов такий, навіть трошку далекий свояк, жежби поробив. Він зробив мені тако ганок, бо я побільшала ганок, бо той був цілий шкляний, вже і гнило під спадом. Ну, що його ладити? То думаю, то є окна, все викинули, замовила до хліва, до обори пластикової і сюди, і очиняються, і добре, і очиниш, і в обори вже, як будували, то що ж, окна купні, клеєні, які слабенькі були, вітер поламав, то тепер пластиковий опоробів, очинив, верхом, як хоче. Як душно у хліві, то очинив, там в обори вовечок, і так, і тут помінялось окна, все помінялось потроху, потроху. Każdy raz, no syn kazał kop pomostił, że tu twyrwatka żony, a że mnie nie trzeba. Bude te ktoś żyty, dziewczynata twoje budut, jak tam chatu drugu postawił. No nasz to. I blok je jego. De wony na selo, jak wony kurki bojacie. To wony na selo pójdą.
1: To no. Kolki wy teper majte wnuków?
0: Pecioro. Mają 3 wnuczki i 2 wnuki. Bo wdoczki chłopczyki, a u syna dziewczynata u synów. A u mene ta była stoci katoliczka synowa i super, bo zrobili mnie urodziny 70 lat, taką niespodzianku w klubie i orkiestra pograła, nas zespół cieli tańczował, cieli dzień na drugi dzień jeszcze poprawunki na 53 osoby. Moje 70 lat tak zrobili, Ilony. W klubie zdjęcia śliczne porobił, pamiątka po prostu. Jej synu Bielostoci catering zamówił. Tut wspólnie wony z córką i cichaczem. Córka i zjaci, synowa, o!
1: To wy z mużem prożyli kolki gadał?
0: 49,5. Pół roku brakowało do 50. 17 umer już. Aż w listopadzie umer. 17 listopada umer.
1: To kiedy wy tak poczęli śpiewać? Jak to z tym śpiewaniem?
0: Miała kolegę, że jeździ w autobusom. Lena z Lewkowa, jak przeszli siódy do Hajnówki, to jego najmala, kopłon woził, że do Białostoku, jak jechali, jeździli do Kotłów śpiewaty, tylko zespół zapraszają. To jeździli do Rogaczów, gdzieś tam śpiewaty my, Siemienówka. I wonka, to czego masz siedzieć? Jedź! Jedź, jem, jeszcze PKS i PKS wielki, 50 osób, a tych było śpiewaków nie tak dużo, może 13 czy 15. No i ja pojechała z nimi, no i oni mnie już o to słowa dawali, bo jeszcze wse, Kolia, ty prynesi, my wyberem piśnie, bo tebe to każe się posegregowane tak, jak u pierwszoklasista, bo ja tak lubię, jak i w szkoli. W szkoli też dobrze śpiewala, tylko choinka czy coś, to my o Nina Gawryluk, my śpiewali. Tu, że my z teścią śpiewali, teść chorosze śpiewał, oj, on to taki koliśni śpiewał piśnie, choroszy, ty jej pobiedy, oto teper budem śpiewaty u Bielowieży. I tam kapliczka je, tam jest kancer i my już tam musieć za 3 roki byli, to po 2 razy w roku jeździm do Bielowieży, to znaczy zapraszają nas, my nie jedem sami.

0: Валянціна Бірылко з дому Петручук, родам з старого Корніна, гераіні сённяшняй сустрэчы ў серыі «З-пад ляшча родам».
1: Казалі, што родною былі.
2: Так,
1: Колі,
2: так.
1: То розкажете про
2: ну,
1: тое.
2: Ну, то я была, як быў ще наш Войт Буйновскі. То вже спору літ, бо то машини стуль постягали. Ну, приділи тоді
1: були. Коли ви були родною?
2: Ну, як ну, прийшла сюди, там до партії, коли ж партія, ПЗПР, ПЗПСЛ був. Ну, і тоді я була. І
1: а то ви записалися до партії, так?
2: Ну, мужик був там. Мужик був в зелених, а я в червоних. Завжди допомагало щось. Ну, то я теж оїздила, і там Ванда Єлозова з Гайновки була вибрана на воєводську. То ми дві кобіти оїздили самоходом службовим з гміни, нас возили, їхали 8-9 осіб. Там мали ми там, значить, виклади, слухали, послі ходили на обід уже. Треба теж було їхати за кожним разом. Бардзо файно так.
1: Які були завдання такого радного? Що вам треба було робити?
2: Ну, теж виступали. Виступали, щоб щось для гміни дали, чи гроші, чи якусь десь дорогу. Ну, не так було, як тепер. Тоді не платили нікому. Тільки же завезуть, посидять, поговорять, руку під ними, хто чого хоче. То, що жондає на свою гміну. А тепер сесія, то сварача, то писують, але щось слабо йде. Тоді ще зробили ходник 40 літ тому назад, а далі не викончені. Застави так і є. І солти з той, що домагався, умер, і так і застали.
1: І то де той ходник?
2: А воно у Березові. Ну, ща я радна вже. Ну, ще й тут із єю стартувала, але є більш родини, вона голосами пара перейшла. Ну, але мені вже старому то вже не треба їздити багато. Ще пара літ була радною військовою, гмінною. Як прийшла вже ще я друга Валя Бірилко до Березова, ну то вона тепер є. Тепер вже деруться, бо то платне. Тоді не було платне. Тоді, ну, благодораже, з ліцені достанеш на машину якуюся, о, копачку, чи трактора, чи, ой, дилів навіть колісі пральки, дивана. Сміху варте, а тепер купляй, кільки хоч, аби гроші.
1: А коли ж треба було бити в партії, щоб того дивана достати, чи
2: так,
1: ще щось?
2: Так, така правда. Трудно було гжейніку купити. Куплялося потроху, щоб зробити, бо ми повесілі в 72-му рокові, робили центральне повесілі наступного року, бо 70. То Боже, то ж проблем був. А діж зазвонь, приїдуть, все привезуть. То змінялися часи, але діж нема бідних і багатих, бо діж всі достали емеритури. Чи то збой, чи лодар, і йому тую саме пенсію дають. Така правда, ну хто б десь там робить тако, панствово робив у бюрах, то має іначе. Ну так як зараз страйкують, то є доктори, вони і так мають великі побори за ковіду, багато. І старіші не відходять, а молоді ж навчились, молодих не приймають. Причому молоді хентні хочуть працювати, але вони знають, що то каса, що то днювка. Прошу, і вона в ковіді й блок купила, каже, гласина, і самохід, ну і далі сидить, не відходить. Хоч і старша, 80 літ доходить. І далі, перуч, тяжко було тіє гроші м'яти.
1: А тут в тим Новом Березові то люди говорять з собою, виходять на...
2: Ой, тепер ні. Тепер уже все пропало. Тіє телевізори, всютко такої.
1: Уже. А колись то що, співали ще колись на лавках?
2: Колись бардзі виходили на вулицю, які я прийшла, то лавки жгнулися. По 12 чоловік позбирають старики, баби. Була лічна, велізна вьоска. А тепер що?
1: А чому тут дві церкви? Дві...
2: Ну, бо то була одна та дерев'яна, якби костюл колись.
1: Так, Донецька церква.
2: Так, і зробили одна Яна Хрестителя, амуровану, поставили там, то Вознесенська, як уже в Шеща. І тут, як одє цегли заставали, в 55-му рокові каплічу поставили. Вже заставали цегли, то каплічу поставили, бо тут дуже багато людей закопували. Ну, як Німці били, то тут все закопували люди. І якщо ти є люди, як то тещ ж був четвертий рачник, то ж він усе знав. Він розказував, як то, і тут поставили оті кам'яні крижі, то всі аж у честі, щоб то вже не їздили, поставили капліцю. Теща теж вигнали з конем, в біженці поїхав, аж туди до Каменча повіз десь міх і збожа, і навоз на той железняк і кобилу мєлі, то мусив їхати, бо іначе розстрілили би, коп не їхав, а покинув же ж то свою сім'ю. А матка був мій мужик маленький, а сестра була більша, мала вже, ну бо вона 41-й, а вон 45-й. О, ну то 4 роки, то вона вже 5 літ, то вже то бігала, а його в Заполі мати несла. То ховалися там до одних у чижик на колонії, там ров викопаний туди, так зробили вже такий сховок, і у ров той, то кажуть, дійшла, як матка розказувала, то і дитя плаче, там баба друга, не влазь, бо буде плакати, то вчують і нас розстрілять за тебе. О, то були проблеми, але о, якось, як ще на життя туди заїхав, і воза зрокся, кобилку теж зрокся, сам десь додому прийшов пішо, теж прийшов додому десь пішо, де то каменець, а тут і вернусь додому. То німці тут бушували, забирали все. Бо каже, де свині, де що, шукали по хлівах, свині в соломі везали і там давали їсти, коб хоч не квікнуло в клуні. Снопами оставляли. Бо відомо, як сім'я була, їх було більш семеро у матки. А батька теж вигнали, то згинув на війні. А то малим мів так як колись і розказував дядек для моїх уже дити, то каже, о вас спокоїлися би, не скакали б, коп 12 літ і на колію робити, за пол булочки чвярточку хліба давали. І малий, і зімно, і повзеш, о, а вже каже, як завиє той поїзд, чигунка, то вже аж страх. І тепер, як згадувалось, як то колись тає той поїзд вив, то каже, вже аж... Що всередині переворочується, вже маленькими ганяли. А теперішні до школи самоходом возять, бо нема ПКС-а.
1: Ну, але то хіба добре, що ліпше житті.
2: Так, ліпше, то з чого хотіти? Тепер, коб на обіди не було.
1: Ну, то так, війни, якби ваша так, мама тепер зустрілася з вами.
2: Ну, то моя ще мама не так давно умерла, бо мала 96. Я їздила 2,5 літ до мами, до Корнина, щоль. День у день памперси міняти, їздила, тако, їсти завезу. Тут маємо 4 доктори в Березові, 5 вже викупили. То значить, парох то мають по дядках. О, а пара купили, ну, Ходакова купила, Бабулєвичка купила. Ну, Челушецько то була хата, бо то теж новіцька, докторка, о. І ще... Павлюк, доктор. Тут, кажу, дуже-дуже докторів. Навіть що і у нас такі. Тусік Євгеніш доктором, тепер воно вторки, четвер у нас. А понеділки, п'ятниці, то воно Дубичах. То теж такий доктор файний, русський, приємний, що приймає людей, скільки хто й прийде. З койлу, не з койлу, то всіх приймає, де хто хворий з бідою, то приймають. До нас дуже, бо була у нас приходня. Дуже літ. Ще я прийшла, то вона була приходня акурат. Тут така.
1: І тепер теж є?
2: Є, є. То власне, ну вже тепер 2 дні, а тоді була у нас Штилерова, Зося Штилерова. То вона вже як батюшка. Знала всіх напролот і сім'я, і люди, бо їй вже такі старіші, 80 літ йшли. І каже, щось не чую ухом. А вона, ну добре, дам до, вже коб, до, послухали, може прочистять ухи, а той одинець був, то каже, пана юж ойцовські уші ще сходили, я пану других не вставі. Посміється, але наша докторка та Штилерова вже вітамін напіше і всього, леки. І він каже, виходить, каже, о, я вже й здоровіший зробився, бо вже й вона до коліна доткнулася. І жартує тако. І всі йшли, є дуже дуже літ. Вона тут більше 50 літ робила, її просто не пускали, не хотіли жодного доктора. Пізній на поетату її затрудняли. Ті пілінярки саме були. Тепер ще я теж у нас така я. Ева Королько дуже вже літ, і доктори то зміняють тепер, як на 2 дні. Але пілінярка та я сама.
1: Бо то тут добре, бо то до доктора
2: близько. І була школа. і клуб, а тепер же ж є клуб той рехабілітаційний, тоже. То другі зробили, був ПГР, то там уже осідлі назвали. Ну то там уже з котловні зробили другого клуба, світлиця там уже, ано, більш то тут усе люблять, бо вже привикші, ага. Але тут рехабілітацію роблять у клубі.
1: Можна так собі пійти?
2: Так, так, можна записатися, і то є безплатне, то Вуйтова фундує попросту, як ужин гміни. Ноги масують, і мають і роверки, і всютко. Так же такої рехабілітаційне, то є стен, як він звичай ośrodek того ГОКу.
1: І ви теж ходите?
2: Ні. Якщо туди, туди, то вже й зовсім вдома не, мож, не треба бути. Мені ж на вечір, тако як співати, чи то на дві години їхати десь, то, то так, то відповідає, сяду в самохід і поїду. А так, там то довго, там йдуть на цілодінний навіть побит, бо там дають рано, ніхтори, як самотний, то гербатку і канапку, пізній обід дають, приходять із Мохнатого, з Гайновки приїжджають трохи. І тут із зв'язки ходило, дбають. Вуйтова дбає попросту о людях і то утримує той клуб, то де лепі. Ну і випожичає то споро бере за клуб. Колись було, то є ж то в'язкові були, що ми будували. Цегли ж возили, викладали, ну по жвір'ї їздили. Ну то ще ж то є люди попросту живуть. Але то було якби то властічелям в'язки, то задармо якби щось робили. А тепер то з отплатності, і нема вже виянтку. Чи чужія? Вьоски роблять, бо то стипи роблять, весіля, чи у родини, хрестини робили.
1: Бо то колись була власність вьоски хіба, так?
2: Так, то ж був колись, коли учу солтися. Тепер мусиш записатися у том, там записують у зешити і 400 злотих за клуб. Ну то як поб'ють колись шибу чи що, то мусить зробити. Забави більш робили, доходові такі. Я знаю, я була в коло господинь теж споро-споро літ, там зеспіл були зорганізували. І була теж тільки літ, привозила музиканту на Сильвестра, робили Сильвестра, всі йшли з мужиками, баби. І посідимо, і Сильвестра зробимо, і потанцюємо. Тут був Анджеюк на тарифі, привезе оркестру тую, гармонія і бубон така, альбо солодуху привозили. Барце файно було. Колись телевізор один у клубі був. А тепер кожен має під носом хати телевізора, так же не треба. Я сама нігде не ходжу. Нігде не йду, а що я буду ходити? Тепер не виходять, сидять зімно в хати. Один одного попросту і не дуже любить.
3: У чим справа?
2: Ну, власне, що як зайди ще до звіща, слово, від слова зроблять з мухи слоня, то лепі не йти і не відзиватися, і ніч не говорити.

0: Программа Віта Павлова на рації.
1: Привітання. Я обіцяв вам розказати про Кіпр з Кіпра. І ось роблю, як обіцяв. Кіпр. Остров, який здається старожитним, є ще до того, як ми починаємо про його думати. І коли шукати перші сліди в історії, вони сходять так далеко, що вже тяжко відділити факти від міфів. Люди живуть тут з неоліту, за кілька тисяч років до нашої ери. Є ще без письма, без держав, але вже з розумінням, що це місце зручне, тепле, багате. Перші сапраўдні письмові згадки про Кіпр з'являються в старожитних цивілізаціях у Сходу. Його віддали єгиптяне,

0: Nie budzę się nie świadkować dnia pobiedy, ale i nie zabudzę pra usich tych, jak je u czas druhoj suświetnaj i usich inszych wojną zaginuli. Wieczna ja im pamięć. Jany tak sama kryczać suprać wojny. A kali zajmają się mastactwam, to i podkreślić trzeba, że to ludzi kultury wielmi czasta i wielmi chutka baczli to je, od czego inszy ja odwaroczwali swoje halowy. Przykładam niechaj budzie Giernika, Pablo Picasso, cicha ciap taki woś wiersz Anatola Wiercińska.
1: Anatol Wiarciński, nie nazywajcie rakiety krylatymi. Nie nazywajcie rakiety krylatymi. Takim epitetem ich nazywać, geta amal što paetyzować. Тут памяркоўны я занадта мы. Пакінем прыметнік гэты за рэчамі, за тымі справамі чалавечымі, з якімі здаўна стасуецца ён. Крылаты вецер, крылаты звон, крылатая мара, вера крылатая, крылатая муза, крылаты пегас. Поэт молодых называў арлянятамі, арліна крылатым назваў свой час. Не называйце ракеты крылатымі. Ракеты грозяць вялікай бядой. Завіце дакладнымі, завіце праклятымі, завіце д'ябальскімі апаратамі. Але не завіце толькі крылатымі. Не тая крылатасць. Випадок не той.

0: Не умею сам себе отказать на питание, чи в современном свете живут еще соправдные антивоенные настрои. Чи идеологизация этой темы, якая многими годами проходила в 20-м стагодзі, не довела до того, что люди зробили ще надзвичай скептичними до усіх діянняў и крикливых лозунгов, якія лилися с кожного места на земле. А разом со скептицизмом пришла и абыякавасть. Так долго кричал лозунг «Мы змагаемся за мир», что выкликает он уже ванитные настрои. Особливо, что писали его великими литерами и тыя, якія про штодзённый мир николи не турбовалися, бо яго у их просто не было.
1: Людмила Воронова. Не потребна ніякому часу война. Не потребна. Ніякому часу війна, не потрібна і нашому віку, не приносила щастя ніколі яна, кольки гора дала чоловіку. Кардинально не вирашить прагнасть криві, на землі усі людські питанні, бо знищаючи в древі його карані, зеленець лепій крона не стане. Калі застанецца расточак які, доўга будзе ўверх прабівацца, пакуль ствол яго стане драўляны, тугі. Трэба вырасці, каб дрэвам звацца. Такі род чалавечы калячыць вайна, і дранцвеюць ад ранаў галіны, нараджае нянавісць і жорсткасць яна. І для помсти рыхтує причини, адгукається рехом байна ва усім, не падымеш ахвяр і не вернеш, тільки боль для нащадкаў і пам'яті дым застається і блудзіць, як дервіш.

Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до гэтай передачі і надалей. Зычу усім благословенной неділі і поспяхового тидню. Нехай Небесний Отець аховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустрічей!

0: Вы слухалі перадачу «Штосьці не так». Тыдзень пражылі і дзякуй Богу.
1: Што-то не так!
2: «Штосьці не так». Агляд абсурдных навін у Беларусі та за межамі.

0: на третьому веку. Та є моя сусідка, яка прийшла на практику і яка мене вчила ще, ну і то татова хрещена, то мене вчила 3 роки. Я після 8 класів кончила, пішла до технікум, але ж то треба було бігати на поїзд Корнина через Олос пішу, а тепер все возять. Але ж тось завинуло замушити.
1: Землі ми мали хавал,
0: 16 гектарів дуже багато. Так, коньмі робив, тато 2 коні мав, свої спрагатися не спрагався, а тут то вже спрагалися. Бо по одному коньові тримали, а там 2. Ото ще пам'ятаю, як ще було контингент, м'ясо здавали, збоже до панства. Треба було у когось пів корови купити, коп м'ясо здати. А ми прийдемо з школи, то мусили на одміжникові нарвати молочию, ну і свиням дати. Бо іначай то кара буде якась. А так поїдуть у поле чи на базар, то привезуть рогаля з маком, або рачку, пара цукерку. То було, а тепер ніхто на їх не дивиться, але тоді то було щось. Добре були батьки, не до хлопчини, до того, ну вже як котре дуже щось зробить, кару якусь то достане. Ровера без дозволення возьме.
1: А то, які кари були?
0: Ну які є? Не пійдеш десь там, не пустить, а не то ще й достанеш.
1: Катер.
0: Так. Лявочкою помню.
1: І не доставали теж?
0: Я не, я за бабушку ховалася найменша. А десь брат поїхав же на забаву до мора і без дозволення взяв же ровера. А Міфа стояв у сінях. Тож то такий ровер, як мерседес тепер. Було то, то же ж він має 80 літ, той брат. Ну і сказав, як то. Без дозволення взяв ровера, кладовіч на столок і тоді веровочкою намочаною. І лягав, а тепер би, напевно, не послухало би. Утекло би дитя. І було спокій.
1: І що добре, як...
0: А що? І пам'ять. І тоді більше не пійде. О, в мене теж була дисципліна. У мене теж 3 діти було, але приходять школи, розбираються, поїдять, фартушки скидаємо. А тепер що ж так учителі ходять, як учні? Кольорових. І нема не фартушків, не ковнериків. Ми як мали гарцерські, то гарцерські. Приходиш, повісиш на кріслі, переберешся, якби то вже в робоче. Ідеш вправлятися, помагати, чи сіно гребсти, чи подорібати за хворою. Поводиш кобилу, коб картохлі оборує. Тато, ну то як то так? А тепер нема. А в мене діти то робили. Ми у полі льон озбираємо, бо по 8 гектарів тут у Березові було льну чи бураки цукрові. То діти приходять до школи, ти є найменшенькі, одне у 1-й класі, друге у 3-й класі, беруть відро, йдуть там на поле корови напоїть, 8 коров. Удвох несуть відро, понапоють. Нема нас довго, бо в полі, то сядуть картохлі оберуть, коп уже як приїхати зварити вечеру. Не було так, же ото, так як ще є тепер. Подивлюсь на комп'ютерові і все. Був телевізор, кольоровий ми купили.
1: Але то вже тут, в Березові,
0: ну,
1: так?
0: Ага. То моє діти. Вони робили корова, ручки короткі, вим'є велике, то з однієї сторони 2 чічки подають, пойде з другої сторони, баби їдуть і сміються. Дитя, ти не з того боку сіло. У корови вони дзиваються, в мене середній хлопець. Бо подають з однієї і з другої. Корови спокійні, до тієї, що дикша, то не пійде. Прийду в 11 часов і пійду доїти на поле.
1: То ви в дитинстві теж все робили? Корови доїли?
0: Так, ні, я коров не доїла. Мама сама, бо ми не дуже мали. Мали десь 3 чи 4 корови. 3 спершу, а після 4-ту продали на той контингент. Обобітлива була. То 3 корови тримали. А тут то я вже тримала дуже.
1: То
0: я
1: ви там не доїла. Коротко були у хачі?
0: Ну, коротко, як в 17 лет підставку кончила.
1: А як училися?
0: 1,5 року. З математики я з польського намела трой. А з математики то дуже добре, бо маю освідоцтво всі 5, бо колись ще 6 не було. То їздила на той конкурс математичний, от власне і до мора, до тої школи їздили, бо там школа була. То з легкої атлетики теж дипломи ще не спалила маю, бо то теж їздили тако. У нас у класі було таких 8 добрых учениц. Тоніна Гаврилюк, Валя Красько, та, що то матушкою була, Ірена Куптель, Бася Томашук, Рощик Герасимюк, ну, вже не живе, Яник Куптель. Нас було дуже вже такі

0: Na kolisto mieli все спшенти, і тюкарки, і все було, і бізон свій купили нового. Але що ж, десь уже Голланди треба купляти, а вже нема чого і дітям купляти, копу долги де влазить. Ми не брали пожичок. Ми мусимо назбирати гроші, мушу назбирати, тоді купляю. Мой питається: ну, а ти ж знов хоч трактора великого, а маєш гроші? Кажу, маю. Кажу, давай йду дити на студія до Білостоку. Ти дай блока купимо. Поїхали, сусід там глядочки, бо вона теж студіювала там того доктора. Ну, то Володя вперше чому, а после я кажу, то й ми собі давай будемо шукати теж. Але люди в селі всяк говорили, що їздить, я ж мусила приїхати роботу зробити вночі, бо за мене ніхто не зробив. Що трохи діти зроблять, а решту мушу доробити і справдити, так як і тепер поїду співати, тому що побіжти, побачити, як там чи в порядку, бо як котора овечка родить, то я ж мушу заположну бити, витягати ягня. Ягнятка? Риба не взяла. Отзываюся. Ему дуж малое, чи что? Дорого. Чо? Хоч. Хоч, Михалик. Хоч. Хоч, малюшки. Ну, чо? Ніц не принесла пані. А тут три їх є малышом. Ну, хей. Ну, хоч сюди, хоч. А вони файні. Не взяла вам хлебча, правда? Чо? Зараз о, буду давати. Половина третього буду давати. А, і тут, і там, а там то по 70 штук стоїть у клуні. А до звуся там всі кури будуть біжти під хату. Мушу пазуров не м'яти і праковчу, коп не було, бо треба ж витягати. Ягнятка, може йдуть ножки, закруняні голова взад. Мушу обернути руку, всадити і тоді витягати за ножки. А часом приходилось і жеб і за щенку тако. І витягнеш і живеньке. Стрепенеш, помасуєш і бігають. А не з бутликами аж ходжу, бо як молока мало, то цілий місяць кормлю, що 3 години треба ходити, коп щось м'яти. Ну, і треба тут бити, пільнувати одному. Яко пішла, то розморозили ж піч. Ну, а така була супер піч. Пліта була файна, ангелька. Я маю піч у півниці зроблену, як де кашанку чи що печи. Але то тут отако було. Хочу малювати цього літа ще хату. Тут зробила собі Алони альтанку, запланувала, зробила. Посиділи, їхали.
1: І хата ваша така упригожена, така файна.
0: А то в 19-му рокові. Мені там скорхов такий, навіть трошку далекий свояк, жежби поробив. Він зробив мені тако ганок, бо я побільшала ганок, бо той був цілий шкляний, вже і гнило під сподом. Ну, що його ладити? То думаю, то є окна, все викинули, замовила до хліва, до обори пластикової, і сюди, і очиняються, і добре, і очиниш, і в обори вже, як будували, то що ж, окна купні, клеєні, які слабенькі були, вітер поламав, то тепер пластиковий опоробів, очинив, верхом як хоче, як душно у хліві, то очинив, там в обори вовечок, і так, і тут помінялося окна, все помінялось потроху, потроху. Кожен раз, ну, син казав, коп помости вже тут вирвати. Кажу, ні, вже мені не треба. Будете хтось жити, дівчинята твоє будуть, як там хату другу поставив. Ну, нащо? І блок є його. Де вони на село, як вони курки бояться, то вони на село пойдуть.
1: То скільки ви тепер маєте внуків?
0: 5. Маю 3 внучки і 2 внуки. Бо в дочки хлопчики, а у сина дівчинята в синові. А в мене та у Білостоці католічка синова і супер, бо зробили мені у родини 70 літ, таку несподянку в клубі, і оркестра пограла, на зеспу чіли танцював, чіли день і на другий день ще поправунки на 53 особи. Моє 70 літ так зробили, Ілони. Клубі, дєнча шлічний поробів, пам'ятка попросту. Її син у Білостоці кетеринг замовив. Тут спільні вони з цуркою Тихачом. Цурка і зяті, синова. О,
1: то ви з мужем прожили кольки годов?
0: 49,5. Пів року бракувало до 50. 17-му умер уже. Аж в листопаді умер. 17 листопада умер.
1: Це коли ви так почали співати? Як то з тим співанням?
0: Мала колегу, що їздив автобусом. Лена, із Левкова, як перейшли сюди до Гаю.

Лайновки, то його наймала Копун возив вже до Білостоку, як їхали, їздили до Котлов співати, тако запрошають. То їздили до Рогачов, десь там співати ми, Сімінувка. І він каже, то чого маєш сидіти? Їдь, їдь, їм, ще пекеш, і пекеш великі, 50 осіб, а тих було співаков не так дуже, може, 13 чи 15. Ну, і я поїхала з ними. Ну, і вони мені вже ото слово давали, бо ще все, Коля, ти принеси, ми виберемо пісні, бо тебе, то каже, що посегреговане так, як у першокласиста, бо я так люблю, як і в школі. В школі теж добре співала, тако Хоїнка чи щось, то ми, о, Ніна Гаврилюк, ми співали. Тут уже ми з тещем співали, тещ хороше співав, ой, він то такий колишні співав пісні хороші, тієї побєди, ото тепер будемо співати у Біловіжі. І там каплічка є, там є сканцер, і ми вже там, мусить, за 3 роки були, то по 2 рази в року їздимо до Біловіжі, то значить запрошають нас. Ми не їдемо самі.

0: Валянціна Бірылко з дому Петручук, родам з старого Корніна, гераіні сённяшняй сустрэчы ў серыі «Спадляшша родам».
1: Казалі, што родною былі.
2: Так,
1: Колі,
2: так.
1: То розкажете про
2: ну,
1: то,
2: я была, як быў ще нас Войт Буйновскі. То вже споро літ, бо то машини стуль постягала. Ну, пшеділи тоді
1: були. Коли ви були родною?
2: Ну, як ну, прийшла сюди, там до партії, коли ж партія, ПЗПР, ПЗПСЛ був. Ну, і тоді я була.
1: А то ви записалися до партії, так?
2: Ну, мужик був там. Мужик був в зелених, а я в червоних. Завжди допомагало щось. Ну, то я теж оїздила, і там Ванда Єлозова з Гайновки була вибрана на воєводську. То ми дві кобіти оїздили самоходом службовим з гміни, нас возили, їхали 8-9 осіб. Там мали ми там, значить, виклади, слухали, послі ходили на обід уже. Треба теж було їхати за кожним разом. Дуже файно так.
1: Які були завдання такого радного? Що вам треба було робити?
2: Ну, теж виступали. Виступали, щоб щось для гміни дали, чи гроші, чи якусь десь дорогу. Ну, не так було, як тепер. Тоді не платили нікому. Тільки же завезуть, посидять, поговорять, руку піднімуть, хто чого хоче. То, що жондає на свою гміну. А тепер сесія, то сварача, то писують, але щось слабо йде. Тоді ще зробили ходник 40 років тому назад, а далі не викончені. Зостави так і є. І солти з той, що домагався, умер, і так і зостало.
1: І тут де той ходник?
2: А воно у Березові. Ну, ща я радна вже. Ну, ще й тут із єю стартувала, але є більш родини, вона голосами пара перейшла. Ну, але мені вже старому то вже не треба їздити багато. Ще пара літ була радною військовою, гмінною. Як прийшла вже ще я друга Валя Бірилко до Березова, ну то вона тепер є. Тепер вже деруться, бо то платне. Тоді не було платне. Тоді, ну, благодораже, з ліцені достанеш на машину якуюся, о, копачку, чи трактора, чи, войт, дилів навіть колісі пральки, дивана. Сміху варте, а тепер купляй кільки хоч, аби гроші.
1: А коли ж треба було бити в партії, щоб того дивана достати, чи
2: так,
1: ще щось?
2: Так, така правда. Трудно було гжейніку купити. Куплялося потроху, щоб зробити, бо ми повесілі в 72-му рокові, робили центральне повесілі наступного року, бо 70. То Боже, то ж проблем був. А діж? Зазвонь, приїдуть, все привезуть. То змінялися часи, але діж нема бідних і багатих, бо діж всі достали емеритури. Чи то збой, чи лодар, і йому ту саме пенсію дають. Така правда, ну хто б десь там робить тако, панствово робив у бюрах, то має іначе. Ну так як зараз страйкують ті доктори, вони і так мають великі побори за ковіду, багато. І старіші не відходять, а молоді ж навчились, молодих не приймають. Причеж молоді хентні хочуть працювати, але вони знають, що то каса, що то днювка. Проше, і вона в ковіді й блок купила, каже, для сина, і самохід, ну і далі сидить, не відходить. Хоч і старша, 80 літ доходить. І далі, перуч, тяжко було ті гроші м'яти.
1: А тут в тим Новому Березові то люди говорять з собою, виходять на...
2: Ой, тепер ні. Тепер вже все пропало. Ті телевізори, всютко такої. Вже.
1: А колись то що, співали ще колись на лавках?
2: Колись барці виходили на вулицю, які я прийшла, то лавки аж гнулися. По 12 чоловік позбирають старики, баби. Була лічна, велізна вьоска. А тепер що?
1: А чому тут дві церкви? Дві...
2: Ну, бо то була одна та дерев'яна, якби кощів колись.
1: Так, Донецька церква.
2: Так. І зробили одна Яна Хрестителя, амуровану, поставили там, то Вознесенська, як уже в шестя. І тут, як одє цегли зоставали, в 55-му рокові каплічу поставили. Вже зоставали цегли, то каплічу поставили, бо тут дуже дуже люди закопували. Ну, як Німці били, то тут все закопували люди. I jak jeszcze tyje ludy, jak to teść, że był czwarty rocznik, to szło on się oznał. On rozkazał, jak to i tu postawili o tyje kamienny kryży, to się aż uczęści, że to, że nie jeździli, postawili kapliciu. Teścia też wygnali z koniom w bieżęci, pojechał aż tudy do Kamęcia, powiózł gdzieś miech i zboża i na włos na tej żeleźniaki kobylu mieli, to musi wjechać, bo inaczej rozstrzelili by, kop nie jechał, a pokinął, żeż to swoją семью. А матка был мой мужик маленький, а сестра была больше, мела уже, ну, бо вона 41-й, а вон 45-й. О, ну, то 4 роки, то вона вже 5 лет, то вже то бігала, а його в Заполі мати несла. То ховалися там до одних у чижик на колонії, там ров викопаний туди, так зробили вже такий сховок, і у ров той, то кажуть, дійшла, як матка розказувала, то і дитя плаче, там баба друга, не влазь, бо буде плакати, то чують і нас розстрілять за тебе. О, то були проблеми, але о, якось, як ще на життя, туди заїхав, і воза зрукся, а кобилку теж зрукся, сам десь додому прийшов пішо, теж прийшов додому десь пешо, де то каменець, а тутай і вернусь додому. То німці тут бушували, забирали все. Бо каже, де свині, де що, шукали по хлівах. Свині в соломі везали і там давали їсти, коб хоч не квікнуло в клуні. Снопами оставляли. Бо відомо, як сім'я була, їх було більше семеро у матки. А батька теж вигнали, то згинув на війні. А то малим мів... Так як колись їй розказував дядек для моїх уже дити, то каже, о вас спокоїлися би, не скакали б, коп 12 літ і на колію робити, за пол булочки, чвярточку хліба давали. І малий зімно, і повзеш, о, а вже каже, як завиє той поїзд, чигунка, то вже аж страх. І тепер, як згадувалось, як то колись тає той поїзд вив, то каже, вже аж... Що всередині переворочується, вже маленькі міганяли. А теперішні до школи самоходом возять, бо нема ПКС-а.
1: Ну, але то хіба ну, добре, що ліпше в житті.
2: Так, ліпше то з чого хотіти. Тепер, коб ну, біди не було.
1: Ну, то так, війни, якби ваша так, мама тепер зустрілася з вами.
2: Ну, то моя ще мама не так давно умерла, бо мала 96. Я їздила 2,5 літ до мами, до Корнина, щоль. День у день памперси міняти, їздила, тако, їсти завезу. Тут маємо 4 доктори в Березові, 5 вже викупили. То значить, парох то мають по дядках. О, а пара купили, ну, Ходакова купила, Бабулевичка купила. Ну, Челушецька то була хата, бо то теж новіцька, докторка, о. І ще... Павлюк, доктор. Тут кажу, дуже-дуже докторів. Навіть що і у нас такий Тусік Евгеніюш доктором. Тепер воно вторки, четвер у нас. А понеділки, п'ятниці, то воно Дубичах. То теж такий доктор файний, русський, приємний, що приймає людей, скільки хто й прийде. З Койлов, не з Койлов, то всіх приймає, де хто хворий з бідою. То приймають до нас дуже, бо була в нас приходня. Дуже літ. Ще я прийшла, то вона була приходня акурат. Тут така.
1: І тепер теж є?
2: Є, є. То власне, ну вже тепер 2 дні, а тоді була у нас Штилерова, Зося Штилерова. То вона вже як батюшка знала всіх напролот, і сім'я, і люди, бо їй вже такі старіші, 80 літ йшли. І каже, щось не чую ухом, а вона, ну добре, дам до, вже коб, до, послухали, може прочистять ухи, а той одинець був, то каже, пана юж ойцовські уші ще сходили, я пану других не вставі. Посміється, але наша докторка та Штилерова вже вітамін напіше і всього, леки. І вонка виходить, каже, о, я вже й здоровіший зробився, бо вже й вона до коліна доткнулася. І жартую тако. І всі йшли, є дуже дуже літ. Вона тут більше, як 50 літ робила, її просто не пускали, не хотіли жодного доктора. Пужні на поетату її затрудняли. Ті пілінгярки саме були. Тепер ще я теж у нас така я. Ева Королько дуже вже літ. І доктори то зміняють тепер, як на 2 дні. Але пілінгярка та я сама.
1: Бо то тут добре, бо то до доктора
2: і була школа. і клуб, а тепер же ж є клуб той рехабілітаційний теж. То другі зробили, був ПГР, то там уже осідлі назвали. Ну то там уже з котловні зробили другого клуба, світлиця там вже, ано, більш то тут усе люблять, бо вже привикші, але тут рехабілітацію роблять у клубі.
1: Можна так собі пійти?
2: Так, так, можна записатися, і то є безплатне, то Вуйтова фундує попросту, як урząd gminy. Ноги масують, і мають і роверки, і всютко. Także takie rehabilitacyjne to jest ten, jak on zwiecie, ośrodek tego GOKU.
1: I wy też chodzicie?
2: Nie. Jak jeszcze tudy, to już są się w domu, nie trzeba być. Mnie, że na wieczór, tylko jak śpiewaty, czy to na 2 godziny jechać gdzieś, to tak, to odpowiadaje, siadł w samochód i pojedu. A tak tam to długo, tam idą na celodzienny nawet pobyt, bo tam dają rano niektóry, jak samotny, to herbatku i kanapku, później обід дають, приходять із Мохнатого, з Гайновки приїжджають трох. І тут із зв'язки ходило, дбають. Вуйтова дбає попросту о людях і то утримує той клуб, то де лепі. Ну і випожичає, то споро бере за клуб. Колись було, то є ж то в'язкові були, що ми будували. Цегли ж возили, викладали, ну по жвірі їздили. Ну то ще ж тіє люди попросту живуть. Але то було, якби то властічелям в'язки, то задармо, якби щось робили. А тепер то з отплатності, і нема вже вийомку. Чи чужія wioski robią, bo to stypy robią, wysila, czy urodziny, chrystyny robili.
1: Bo to kiedyś była własność wioski,
2: tak,
1: chyba, tak?
2: Tak, to już był kiedyś klucz u Soltysa. Тепер мусиш записатися у том, там записують ту зешити і 400 злотих за клуб. Ну то як поб'ють колись шибу чи що, то мусить зробити. Забави більш робили, доходові такі, я знаю, я була в коло господинь, теж споро-споро літ, там зеспіл були зорганізували. І була теж тільки літ, привозила музикантів на Сильвестра, робили Сильвестра, всі йшли з мужиками, баби. І посідимо, і Сильвестра зробимо, і потанчуємо. Тут був Анджеюк на тарифі, привезе оркестру тую, гармонія і бубон така, або солодуху привозили. Барце файно було. Колись телевізор один у клубі був, а тепер кожен має під носом хати телевізора, так же не треба. Я сама нігде не ходжу. Нігде не йду, а що я буду ходити? Тепер не виходять, сидять зімно в хати. Один одного попросту і не дуже любить.
3: У чим справа?
2: Ну, власне, що як зайди ще до звіща, слово, від слова зроблять з мухи слоня, то лепі не йти і не відзиватися, і ніч не говорити.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Знатнемна і Баразына.
3: Польскі програм на фалях беларускага радіо Рація.
4: Вітам панства в програмі «Знаднемна і Баразыны». В зв'язку з антыпольскаю палітыкаю рэжыму Александра Лукашэнкі прагнемы дастарчаць важная і актуальная інфармацыя для нашых родакаў на Беларусі. Пры мікрафоне Александр Роман. Дзісяй паразмавямы о увольнёным з беларускага вензеня Андрэю Пачабуце, ктуры одэбраў з ронг прэзідэнта Рэчыпаспалітай Польскай ордэр Орла Бялэго. А о чым яшчэ услышымы в праграме? Dzień Polonii i Polaków za granicą.
5: To jest nasze najważniejsze zadanie, które musimy wykonywać.
4: Kolejni polscy księża katolicy pozbawieni możliwości posługi na Białorusi.
6: Źle to wszystko wygląda, no ale Łukaszenka i jego reżim stosują taką politykę.
4: Czy uwolnienie Andrzeja Poczabuta to sygnał o ociepleniu relacji między Warszawą a Mińskiem?
7: Nie świadczy to o nim w żadnym wypadku o tym, że reżim zmienił swoją politykę.